0: יבשם והולג דן אליום. וטראפיק הוא תקוויטה שאין מה ג'יימי לארה וויין.
1: Omna.
2: Jag kan gå ner hit när jag är asni av. Och när jag har sigla, till Bostad som har kommit där, om ni.